0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: SK

0: S3 jutro donosi Mozart. S3 S3 jutro sa Tamarom.
1: Dobro jutro, srećen utorak svima koji slave. Nadam se da ste uspeli da se naspavate po ovoj vrućini i da ste odmorni donekle. Tamo negde oko 10 otkrivamo kako da više nikada ne preplatite piće u nekom lokalu, pošto je izašao sajt na fazon cenoteke, samo za lokale, barove i kafane. I pravimo spisak stvari koje vrište da je neko nesiguran, a ljudi to nazivaju samopouzdanje. Naravno, sve to uz najbolju i najjaču playlistu, kao poručeno za ovaj utorak. Starto je Nikolija i stvar U sobi greh. Uživajte.

0: datum i ova stvar kao himna. 30. jun je, čuli smo za sve pare, Branimir Banjanin i Amargile.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Nidžo iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, Estri Nacio. Mog kolegu Nikolu odmah upisujemo da fali, pošto gospodin ima neke poslove u njivi. Tako da smo danas sami i ja imam brzinski da se prebrojimo pre nego što nastavimo dalje u dan. Šibnite poruku na Viber gde ste, šta ste i jednu sitnicu u vezi vašeg jutra. Evo, na primer, ja sam Tamara iz Beograda i moram istovremeno da dam respekt, ali i da se začudim ljudima koji trče po košutnjaku u 7 ujutru i samim tim jedva se nalazi parking. Svaka čast na volji, ali moram da priznam da ne mogu da razumem. Čekam i vas, kome je lakše, naravno, može glasovna, gde ste, šta ste i kako vam je počelo ovo jutro. Tu sam, na Viberu.
5: Budi deo šova.
1: 066 8 3 5 3 3.

0: Dok neki od nas čekaju poruku od nekog šmokljana, samo se treba setiti da je neko napisao ovakvu pesmu ženi. Stiže nevjesta za par minuta. U cijeloj Srbiji sunčano i toplo danas, Kragujevac, Niš i Novi Sad 24 stepena, u Beogradu 25. Najviše dnevna danas do 40, savjetuje se oprez, u sebe uvek flašica vode, izbegavajte da ste napolju tokom ovog najtoplijeg dela dana.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što postate super pesma.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
1: S3. Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Ajde, spojimo stolo.
12: Sedajte, ljudi.
11: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
12: Stiže Budimska.
11: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta Delikates.
13: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
14: U Superveru od 25. juna do 8. jula sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99, masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799, sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: S3 jutro
9: donosi
1: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Da, to je taj novi Albino, nevjesta u 7.25.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Niđo iz Niša.
4: Jel danas Tasija iz Zemuna?
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, Estri Nacio. Ajde brzinski da se prebrojimo, jer ovo jutro mora da počne sa vama. Gde ste, šta ste, kako je počeo ovaj utorak? Javio se Andrija iz Niša. Evo, ide se za Sofiju da se završi nešto po gradu. Kaže, teško je. Ja mu verujem. Naš najmlađi slušalac se javlja.
5: Ajde, evo sad idem u vrtić. A u vrtiću imam pena party. I jedva čekam.
0: Da, Vukan ima pena party u vrtiću i mislim da je Vukano zaista najjače ovog jutra. Boško se javio, kaže, dan započnem tako što skuvam sebi kafu, startujem kamion i show može da počne. I moram da kažem da se slažem sa Boškom, sad kad smo se prebrojali, show zaista može da počne. Stižu Rasta i Vojaž, odmah iza njih i Tamara Milutinović. Zajedno smo do 11, ja sam Tamara. Dobro jutro još jednom.

0: Tamara Milutinović, pravo u glavu, 7.32 je, dobro jutro. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan je više od 600 miliona evra, obuhvatiće više od 3 miliona građana i neće biti potrebno zaduživanje, rekao je predsednik Vučić, istakao da držimo pod kontrolom inflaciju i vodimo računa da ne pogodi najsiromašnije. Predsednik je naveo da će svi koji imaju redovnu terapiju plaćati niže cene lekova i da je ova mera vremenski ograničena na godinu dana. Najavio je da će primaoci socijalne pomoći dobiti jednokratnu uplatu od 25.000 dinara, koliko će dobiti primaoci dečijeg i boračkog dodatka. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini održan je prekršajni pretres protiv 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu nakon parasta sa kosovskim junacima. Oni su se izjasnili da nisu krivi, a presuda u ovom predmetu biće doneta sutra. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja pod nazivom Vozi odmoran počinje danas. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Kada su ekstremne temperature, ne treba kretati na put, već polazak na određenu destinaciju treba ostaviti za deo dana kada je prijatnije. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona, pošto je na startu turnira savladao Jibinga Vua rezultatom 3-0. U borbi za plasman u treće kolo Đoković će sutra igrati protiv Cicipasa. Slušali ste vesti.
2: S3 jutro sa Tamarom.
0: Dobro jutro. Jun je zvanično gotov i svi koji su najavili su izbacili albume i pesme za ovo leto. Znači, Prijovićka, Milica Pavlović, Nući, Mali Jakovisto, Devito i Nadija opet kidaju i ostala je još samo jedna koja se čeka. Ana Nikolić i njena pesma Debakl. Tačan datum ne znamo još uvek, ali dok ne stigne, slušamo ono najsvežije što imamo od nje, a to je ova stvar Nije mi 22, ovde na S3. Zajedno smo do 11 i dobro jutro još jednom. Uživajte.

0: i Nataša Bekvalac na S3-u 7:40.
1: Umrli bi, ne bi znali.
0: Da, postoji srpski Google na ćirilici koji čuva naše pismo i čuva našu glavu od oglasa i reklama. Naš čovek Dejan Ilić lansirao je sajt durbin.rs gde možemo da pretražimo 165.000 domaćih sajtova sa našim domenom i fore u tome što on ne diskriminiše. On nije taj lik. Nebitno je da li pišemo ćirilicom ili latinicom, nema diskriminacije, izbaci nam ono na što smo mislili i ono što smo tražili, što znači da nema više ukucamo sisanje, mislivši na šišanje, i algoritam nas ne razume, nego dobijemo ono što smo tražili, jel te? Čak i ako promašimo padež, što je karakteristično za neke gradove, Durbin.rs razume apsolutno sve. Tako da, respekt za Dejana, jer neko je ovo zaista morao da uradi.

0: I Justin Bieber ili ti Milan Stanković. Čuli smo Trans u S3 jutru. S3 saobraćaj. U Beogradu gužva u bulevaru Vojvode Mišića. Zadržavanje je oko 7 minuta. Na autoputu kod Novog Sada u smjeru ka Petlji Novi Sad Istok formirana je kolona. Tamo se čeka oko 5 minuta. Što se radova tiče, ima ih u Starom Košutnjaku, ulica Pere Velimirovića. Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja za putnička vozila. A S3 vam želi srećen put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
10: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
11: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
12: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
13: Priča kako želiš da praviš rokadu.
12: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada. Leto je u Gorskom. Odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Na tebe hvalac i Zoji. Dobrodošli na S3 i ostalo je još 4 minuta do 9. Ovo je S3. U nastavku stižu 4 dame ovog radija. Tu je Ana Nikolić sa svojim hitom iz 2016. Da se prisetimo kako je nekada bilo. Edita je tu sa Dilemom, Marina Visković i Milica Todorović. Jedna laganija i nadam se da se niko ne poistovećuje sa tekstom ovde, već da vam ova stvar prija samo kao takva. Dupla bruka, slušamo je sad. Uživajte.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: I Jana Nikolić u Estri jutru, 9 sati 10 minuta je. Crveni karton. Delimo danas crvene kartone stvarima koje verište nesigurnost, a ljudi ih nazivaju samopouzdanjem. Stigla je baš dosta poruka, otvaramo Viber, tu nam je Kristina. Kaže, kad neko non stop priča o tome kako je neko ljubomoran na njih. Da, sigurno. Ok, daćemo ovome crveni karton za imaginarne hejtere. Srđan piše, kaže, devojke koje se slikaju polugole i likovi koji imaju sređen Instagram. Ne znam šta je gore ta dva. Pa Srđane, iskreno, evo daćemo crveni karton, ali mislim da su gore likovi koji imaju sređen Instagram, uz dužno poštovanje. Novak kaže, surovo iskreni ljudi, pod navodnicima, pre će biti surovo bezobrazni i nevaspitani. I ovo je nešto sa čim se apsolutno svi slažemo, slobodno mogu da kažem u naše ime. I da, svaka od ovih stavki pretočna, a nastavit ćemo sa ovom pričom. Vi javite koje to stvari se smatraju samopouzdanjem, a u stvari vrište nesigurnost.
1: Budi deo šova.
2: 0668 3 petice 3 trojke.

0: skandal i Mija Borisavljević. Slušajte S3, dobro jutro, dobar dan. U cijeloj Srbiji sunčano i toplo danas, Subotica 31, Zaječar, Ćuprija i Beograd 29 stepeni. Najviša dnevna danas do 40, savjetuje se oprez, u sebe uvek flašica vode, izbegavajte da ste napolju tokom najtoplijeg dela dana.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Miami Band. Bolesnici.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Dođe meni i Jovana Pajić, 30. jun je. Dobro jutro, dobar dan. Slušaš S3. Jedna olakšavajuća okolnost za nas single devojke. Čitam upravo neko istraživanje, kaže devojke koje su dugo same imaju veću šansu da nađu nadprosečno atraktivnog muža i iskreno zvuči suviše dobro da bi bilo istinito, ali iskreno biram da verujem, to je ono čekanje se isplati i te fore. Pa ajde se nadamo da je to zaista

0: Aleksandra Prijović i poslednji kabare. Dobrodošli u S3 jutro. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vreden je više od 600 miliona evra, obuhvatiće više od 3 miliona građana i neće biti potrebno zaduživanje, rekao je predsednik Vučić. Jednokratna pomoć za penzionere, podrška porodicama sa decom, borcima i niže cene lekova ključni su elementi paketa mera koji je predstavio predsednik Srbije, rekao je profesor ekonomskog fakulteta Veljko Mijušković i dodao da je reč o ciljenim merama koje imaju i socijalnu i ekonomsku komponentu. Sutra će biti izrečena presuda Srbima uhapšenim na Vidovdan na Gazimestan. Njih 36 se na pretresu izjasnilo da nisu krivi, a posle ispitivanja u Prištinskom sudu oduzeta su im lična dokumenta. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja pod nazivom Vozi odmoran počinje danas. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Kada su ekstremne temperature, ne treba kretati na put, već polazak na određenu destinaciju treba ostaviti za deo dana kada je prijatnije. Fudbaleri Paragvaja priredili su jednu od najvećih senzacija na svetskim prvenstvima i plasirali se u osminu finala mundijala posle penala, pobedivši Nemačku sa 4-3. U osmini finala je i Maroko, koji je poslao kući Holandiju posle 3-2 u penal seriji. Slušali ste vesti.
2: S3 sa Tamarom.
0: Dobro jutro, dobar dan. Idemo odmah dalje sa hitovima, neću da vas davim. Pred nama se Nida i Kasafora, stvar koju slušamo već treće leto za redom, a i dalje vozi. Pre njih jedan od najboljih dueta ove godine, totalno neočekivan, ali savršen spoj. Dobro jutro.

0: Evo već treće leto za redom kako nas vozi. 9:42 je.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
0: Šuška se da su Džejla Ramović i Jakov Jezinović u vezi. Jakov je slučajno okačio story gde se ljubi sa nekom ženskom osobom na jahti i story je obrisan bukvalno posle 2 minuta. Ljudi tvrde da je to Džejla, da li je istina ne znamo, ali bili bi lep par. Cene, Nadi Ciganliji. U proseku ležaljka između 500 i 750 dinara, baldahini su 1500, krevet 2000, a peškir na kamenčićima besplatan. 1175 muškaraca u Republici Srpskoj oženilo je stariju ženu u prethodnoj godini. Od skoro 5000 brakova, skoro 1/5 je žena starija. Eto je dokaza da godine su samo broj. Valentino i Ana Kokić pred nama. Ne boli me to. Jedna laganija za ovo utorak jutro. Kome treba? Ko je za ipak nešto onako malo jače i malo tvrđe? Neka ostane za S3. Takva nam je playlista i u narednim minutima. A do tada, ova laganica.

0: u Estri jutru. Za par minuta idemo malo jače i malo brže. Nova Teja Tairović, nova Bonita. Za par minuta. Estri saobraćaj. Na putu Irig Ruma kod spomenika Kipovi saobraćaj potpuno obustavljen zbog udesa. U Beogradu gužva u ulici Kneza Miloša na potezu ka Durmitorskoj, čeka se oko 6 minuta. Što se radova tiče, ima ih u Starom Košutnjaku, ulica Pere Velimirovića, na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje futbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Karma i Beca Fantastik, slušate S3, dobro jutro, dobar dan. Imam jedan life hack za one koji nemaju klimu i spasim je ventilator ovih vrelih dana. Videla sam foru na TikToku, naponite kutiju vodom i stavite je u zamrzivač tako da dobijete bukvalno ciglu leda. I tu ciglu stavite u duboki tanjir i postavite iza ventilatora. Navodno je to spas, objavila je neka Britanka, pošto iz nekog razloga mnogo malo Britanaca ima klimu zapravo. Pa eto, možda ta cigletina leda može da pomogne i nama kojima je klima ili u drugoj sobi, ili je nema uopšte. Tako da probajte, neki sa srećom. Ako nam išta može pomoći na ovih 40 stepeni koje nas čekaju danas. Saša Matić, Željko Joksimović.

Jelena Kostov i Amar Gile, slušate Estri, našli smo način kako da više nikad ne preplatite piće u nekom lokalu. Pojavio se sajt poštopiće.rs, na fazon cenoteke je, samo je za barove i kafane po Beogradu. Odeberete piće, on izbaci mapu gde su kakve cene, što znači da smo zvanično došli do kraja ere gde kalkulišemo da li ćemo popiti još dva pića ili ćemo se vratiti kući taksijem. Tako da, kogod je ovo napravio, ogroman respekt i predlažem ga za Nobelovu.

0: Dobar dan. S3 vreme. U cijeloj Srbiji danas sunčano i toplo. Najviša dnevna ide do 40, savjetuje se oprez, obavezno kod sebe flašica vode i naravno izbjegavajte da ste napolju u najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi.
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što postate super pesma.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3. Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs. Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
10: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
11: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
12: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
13: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: S3 jutro.
1: Donosi.
2: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Tri, Devito i Nadija u Spori dečače. Zajedno smo još pola sata. Dobro jutro, dobar dan. Imamo novi cringe trend među parovima. Ovaj put je to tetoviranje njihovih očiju. Odjednom na internetu svi kače slike partnerovog pogleda sa njihove kože. Neki idu tu u brutalni realizam, neki su više za neku onako light varijanticu, a najhrabriji uparuju. Tipa, ona nosi njegovo oko na vratu, a ona njeno na podlaktici. I mislim da moramo da se složimo da je ovo još jedan cringeraj u nizu. Ranije su to bile obične tetovaže imena, pa onda kada skinete vidi šta ćeš, švrljaj nešto preko toga. Onda smo imali Facebook profile, pa onda Instagram profile. Sad imamo ovo i naravno uvek se na kraju završi kajanjem. Tako da bi bilo samo bolje da svi jednostavno preskočimo ovaj trend.

0: 1. avgusta biće niže cene lekova u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, izjavio je ministar Siniša Mali. Dodao je da će krajem septembra, najkasnije početkom oktobra, penzioneri sa minimalnim penzijama dobiti jednokratnu pomoć od 35.000 dinara. Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan je više od 600 miliona evra. Obuhvatiće više od 3 miliona građana i neće biti potrebno zaduživanje, rekao je predsjednik Srbije. Sutra ističe američka licenca za rad NIS-a, ali i dozvole kojom je američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazpromnjefta. NIS je pre 4 dana podneo novi zahtev OFAK-u za produženje roka i posle 1. jula. Sutra će biti izrečena presuda Srbima uhapšenim na Vidovdan na Gazimestanu. Njih 36 se na pretresu izjasnilo da nisu krivi, a posle ispitivanja u Prištinskom sudu oduzeta su im lična dokumenta. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja pod nazivom Vozi odmoran počinje danas. Glavna poruka je da se na svaka 2 sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Kada su ekstremne temperature, ne treba kretati na put, već polazak treba ostaviti za deo dana kada je prijatnije. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom.
2: Gde ste, Strinacijo? Dobro jutro. Nekima opet možda i dobar dan. Za 5 minuta nastavljamo sa listom stvari koje ljudi smatraju samopouzdanjem, a u stvari vrište nesigurnost. Javila se Maša, kaže, kada se neko non stop slika i kači storije, vrišti želja za validacijom, a delo je kao da je zaljubljena u sebe. I ovo je jedna od češćih poruka koje su stigle od jutros. Ako neko ima nešto da doda, čekam vas na Viberu. Koje stvari ljudi smatraju samopouzdanjem, a zapravo vrište nesigurnost?
1: Budi deo šova.

0: Milica Pavlović, ADHD, dobrodošli na S3.
1: Crveni karton.
0: Koje stvari vrište nesigurnost, a ljudi to zovu samopouzdanje? Tome ovog jutra dijelimo crvene kartone, stiglo je još dosta poruka, Miljana se javila, kaže kada neka devojka obuče dva broja manje helanke da sve puca, deluje samopouzdano, ali nisam baš sigurna da može da diše. Andrej kaže, kad neko konstantno priča o tome kako je baš važan na poslu, odmah znam da nije i jako me smaraju te priče o poslu generalno. I okej, dobro, iz svih poruka koje su stigle ovog jutra možemo zaključiti da kad god je nešto prenaglašeno, obično se ispod toga ne krije apsolutno ništa osim te nesigurnosti. Da li je neko najglasniji u društvu, da li priča o imaginarnim ljubomornim hejterima ili namerno oblači dva broja manje stvari, suština je ista. Tako da, eto, podijelili smo i te crvene kartone. Hvala Estrinacio na saradnji. Mi se vraćamo sad na ono zbog čega smo originalno tu. Evo Mija Borisavljević, evo Teodora Đeferović, odmah za njom iza.

0: minuta. Dobro jutro, dobar dan, Estrinacijo. Estri saobraćaj. Radovi su u Beogradu u Starom Košutnjaku, ulica Pere Velimirovića, i na deonici Jasikovo Debeli Lug danas do 5 popodne potpuna obustava saobraćaja, alternativni pravac preko Bora i Rudne Glave. Estri vam želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: vožnja za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu. Možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
1: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
2: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
3: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: U Superveru od 25. juna do 8. jula sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99, masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799, sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: S3 jutro.
6: Donosti.
5: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: cijeloj Srbiji danas sunčano i toplo. Najviša dnevna ide do 40, savjetuje se oprez, obavezno kod sebe flašica vode i naravno izbjegavajte da ste napolju u najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs S3 dan donosi. Admiral Bet, registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: A što ne odeš na platformu gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
5: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
8: Draga, jesi li danas za akciju?
9: Bez klime nema šanse.
8: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: I kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Numanović nameštaj. Tri salona, dve akcije, popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.

jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Prema njegovim rečima, pored jednokratne novčane pomoći, smanjenje cena lekova počeće već 1. avgusta. Sutra ističe američka licenca za rad NIS-a, ali i dozvole kojom je američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazpromnjefta. NIS je pre 4 dana podneo novi zahtev OFAK-u za produženje roka i posle 1. jula. Pokazna vežba žandarmerije biće održana u podne u bazi žandarmerije u Lipovici. Prisustvovaće i predsjednik Srbije. Više od 43.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu. NASA je procenila da je oko 60.000 zgrada oštećeno ili uništeno. U većem delu zemlje i dalje je na snazi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Danas se prognozira i do 40 stepeni. Ključna mera je adekvatna hidratacija, savetuju lekari. Slušali ste vesti. Tvoj Lifestyle Radio.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: Radovi su u Beogradu u Starom Košutnjaku, ulica Pere Velimirovića, i na deonici Jasikovo Debeli Lug danas do 5 popodne potpuna obustava saobraćaja, alternativni pravac preko Bora i Rudne Glave. S3 vam želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kada metal fara

0: besplatno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
3: Abela Farm.
4: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
5: Ne lupa, imam još 15 minuta.
4: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
5: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3+ je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3+ je prošla. Mozart, važno je s kim

0: vama istorija. Gledaj ove ludake iz Admiral Beta. Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova. Odmah. Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor.
3: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
7: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.

0: Ja sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
0: S3.
2: Ja to zavim. Balkaton. Reggaeton. Ja.

0: vremensko donosi.
1: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
0: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Vi znate da Hörmann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
13: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999.
14: Tehnomanija. Gde god da uđem, menja se sve.
15: Uključila je

0: gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Pored jednokratne novčane pomoći, smanjenje cena lekova počeće već 1. avgusta. Predsednik Vučić sastao se u Beogradu sa ministrom omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Al-Nejadijem, prvim arapskim astronautom. Istakao je da će se Srbija ugledati i po tom pitanju na Emirate i da bi voleo da jednog dana imamo i Srbe koji će uz podršku Emirata šetati po svemiru. Sutra će biti izrečena presuda Srbima uhapšenim na Vidovdan na Gazimestanu. Njih 36 se na pretresu izjasnilo da nisu krivi, a posle ispitivanja u Prištinskom sudu oduzeta su im lična dokumenta. Sedam srpskih vozača kamiona povređeno je u eksploziji gasne boce na aerodromu Hersching kod Linca u Austriji. Nesreća se dogodila u subotu popodne dok su vozači u poluprikolici pripremali hranu. U većem delu zemlje i dalje je na snazi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Danas se prognozira i do 40 stepeni. Krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, u četvrtak i u ostalim krajevima moguće su vremenske nepogode. Pad temperature očekuje se sutra, osetnije od četvrtka. Čuj ste vesti.
1: Tvoj lifestyle radio.

0: je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. S3
1: saobraćaj. Radovi su u Beogradu u Starom Košutnjaku, ulica Pere Velimirovića, i na deonici Jasikovo Debeli Lug danas do 5 popodne potpuna obustava saobraćaja, alternativni pravac preko Bora i Rudne Glave. S3 vam želi srećan put i ugodnu vožnju.
2: S3 dan donosi
0: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot, jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
9: Pažnja! Za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
10: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
11: Novi hit, Lene Čolak, Pozdrav je.
12: Pozdrav je, kad te drugi para, pozdrav je, kad ostaneš bez para.
11: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena

0: pozdravi je.
1: Samo u Tehnomediji. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
0: Nova pesma, Miami Band.

0: cijeloj Srbiji danas sunčano i toplo. Najviša dnevna ide do 40, savjetuje se oprez, obavezno kod sebe flašica vode i naravno izbjegavajte da ste napolju u najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs. S3 dan donosi Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan

0: Bardi.
1: Abela Farm.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
4: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.

0: Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Pored jednokratne novčane pomoći, smanjenje cena lekova počeće već 1. avgusta. Pokazna vežba žandarmerije održava se u Lipovici. Ta specijalna jedinica veoma je važna ne samo za policiju, već i za odbranu cele zemlje, poručio je predsednik Srbije i dodao da je važno da uvek ima visoku popunjenost. Sutra će biti izrečena presuda Srbima uhapšenim na Vidovdan na Gazimestanu. Njih 36 se na pretresu izjasnilo da nisu krivi, a posle ispitivanja u Prištinskom sudu oduzeta su im lična dokumenta. Svi koji su preko Telekoma kupili tag uređaj za elektronsku naplatu putarine od sutra će moći da kupe i elektronske vinjete za 9 zemalja, rekao je generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić. Fudbaleri Obale Slonovače i Norveške sastaju se večeras u 7 u 16. finala svetskog prvenstva. Od 11 igraju Francuska i Švedska, dok će u 3 ujutru na teren fudbaleri Meksika i Ekvadora. Slušali ste vesti.
1: Tvoj lifestyle radio.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
1: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: cijeloj Srbiji danas sunčano i toplo. Najviša dnevna ide do 40, savjetuje se oprez, obavezno kod sebe flašica vode i naravno izbjegavajte da ste napolju u najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs. S3 dan donosi Admiral Bet, registruj se uz kod Mundoloko i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kada Metal Farm

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
2: Abela Farm.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Novi hit Lene Čolak. Pozdravije.
5: Pozdravije. Kad se s drugima na pozdravije. Kad ostaneš bez para.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdravije.
5: Pozdravije ti od mene.
6: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
7: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.

0: za nas.
1: Uključi leto.
2: Uključi letni vibe.
1: Uključi S3.

Pripadnici žandarmerije izveli su pokaznu vežbu u Lipovici, kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije, koji je izjavio da je žandarmerija veoma važna specijalna jedinica za odbranu cele zemlje. Istakao je da je važno da kao takva ima visoku popunjenost. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Pored jednokratne novčane pomoći, smanjenje cena lekova počeće već 1. avgusta. Sutra ističe američka licenca za rad NIS-a, ali i dozvole kojim je američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazprom njefta. NIS je pre 4 dana podneo novi zahtev OFAK-u za produženje roka i posle 1. jula. U većem delu zemlje i dalje na snazi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Živo u termometru dostigla je 40 podeljaka, ključna mera je adekvatna hidratacija, savetuju lekari. Za kraj sport, fudbaleri Obale Slonovače i Norveške sastaju se večeras u 7 u 16. finala svetskog prvenstva. Od 11 igraju Francuska i Švedska. Slušali ste vesti.

0: Radovi su u Beogradu u Starom Košutnjaku, ulica Pere Velimirovića, i na deonici Jasikovo Debeli Lug danas do 5 popodne potpuna obustava saobraćaja, alternativni pravac preko Bora i Rudine Glave. S3 vam želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
9: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
10: Priča kako želiš da praviš rokadu.
9: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada.
11: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
12: U Superveru od 25. juna do 8. jula. Sir Mas Damer Paladin kilogram 1449,99. Masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799.

0: Slušali smo Otkaz i MC Stojana i Anastasiju. Tačno je 3:17. Dobar dan. Vreme danas u cijeloj Srbiji pretežno vedro i ekstremno toplo. U Zrenjaninu je maksimalnih 40, u Zaječaru 37, toliko je i u Kragujevcu, a u Beogradu je 39. Visoke temperature će se zadržati do kraja dana, tako da izbegavajte direktno izlaganje suncu i pijte dosta vode.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: I nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
6: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
6: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Slušaš
2: S3 Vožnja.
1: Uključi leto.

0: Bila je ovo Katarina Grujić i naplatit ću ti sve tačno u minutu do pola četiri. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Država donošenjem paketa novih mera pomoći ne kupuje ničiju podršku, već želi da pomogne građanima. To je rekao predsednik Srbije i istakao da je ovo 10. Put da država daje jednokratna davanja. U Lipovici se održala pokazna vežba žandarmerije kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije. Žandarmerija je veoma važna, specijalna jedinica za odbranu cele zemlje i važno je da kao takva ima visoku popunjenost, rekao je predsednik. Sutra ističe američka licenca za rad NIS-a, ali dozvole kojim je američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazpromnjefta. NIS je pre 4 dana podneo novi zahtev OFAK-u za produženje roka i posle 1. jula. Predsednica parlamenta Brnabić najavila je da će Skupštini biti podnet zahtev za autentično tumačenje zakona o elektronskim medijima. Kako je rekla, cilj je da se članovima Saveta REM-a koji su podneli ostavke omogući da ipak preuzmu svoje mandate. Fudbaleri Obale Slonovače i Norveške sastaju se večeras u 7 u 16. finala svetskog prvenstva. Od 11 igraju Francuska i Švedska. Slušali ste vesti.
2: Od sada, sve je sin, mozak na off, ego na max. A kod tebe? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Estri Nacio, vodimo vas u bioskop. Ako volite one brze, otkačene komedije, gde se kao obična večera pretvori u potpuni haos, ovo će vam se dopasti. U pitanju je film Poziv. Glumačka ekipa je brutalna, tu su Penelope Cruz, Edward Norton, Seth Rogen. Jedan sasvim običan bračni par zove na večeru slobodoumne komšije sa sprata iznad i ovi uđu i počnu da pričaju o seksu, o nekim najintimnijim detaljima i tu kreće vađenje prljavog veša i totalni roller coaster. Prava prilika da se dobro zabavite i nasmejete posle napornog dana na poslu. Delim tri puta po dve karte, pišite na Viber 065 835 33.

0: Milica Pavlović i Cobi Ilegala samo na S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Udesi je na autoputu kod Zmaja, pa je veoma usporeno u tom delu grada. Gužva je i na autoputu od arene ka Mostarskoj petlji. Takođe i u oba smera kod Ušća je nešto sporije. Ovde vidim i u Kneza Miloša u oba smera, kao i u bulevaru Despota Stefana. Tako da ako ste u nekom od ovih delova grada, samo polako i strpljivo, i ako možete nađite alternative, to bi bilo super. Srećan put i sigurno vožnju želim vam, S3.
1: Info donosi Zabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Zabra Travel. Zabra Travel. Odmor 100%.
2: Kada me

0: Jasno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulard

0: posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
2: Priča kako želiš da praviš rokadu.
1: Lena Čolak.
2: Lena Čolak.
1: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.

Dve legende i jedna pesma, Ceca Jaca Lukas, Ne zanosim se ja ovog utorka na S3. Sutra je prvi u mesecu, to znači da se polako spremamo za onaj najljepši moment kad legne plata, a i onaj ne tako lep kad poplaćamo sve račune pa nam ne ostane skoro ništa. Ali pazite sad ovaj trik koji kruži mrežama baš za ovu situaciju. Kažu da treba uzeti štapić cimeta i umotati ga u običnu onu alufoliju i gurnuti u torbu pred početak meseca, znači možete već sad to da uradite. Cimet navodno privlači prosperitet, a folija kao zaključava energiju unutra i ne znam, iskreno, meni se čini da će zbog ovog trenda jedino da prosperiraju radnice u prodavnicama zdrave hrane, jer će konačno moći da rasprodaju sve one zalihe cimeta u štapićima koje niko nije kupovao za kolače. U nastavku puštamo Miju Borisavljević i Opala. Uživajte.

0: Hurricane Illegalan, dodale su još koji stepen novih 40. Slušamo se na S3. Vreme u većem delu zemlje u ovom trenutku je pretežno vedro i veoma toplo. Pljuskovi i grmljavina su mogući na jugu zemlje. U Kikindi je maksimalnih 40, u Nišu 38, u Kragujevcu 37, dok je u Beogradu 38. Do kraja dana će se zadržati visoke temperature, tako da izbegavajte direktno sunce i pijte dosta tečnosti.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
4: kolor. Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine u postojbini beloglavog supa i drinske mladice doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Ajde, brate, pao si, kraj prvo.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
1: Pozdrav je. Kad se s drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
1: Pozdrav je ti od mene.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
3: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: slušamo najnovije vesti.
1: Država donošenjem paketa novih mera pomoći ne kupuje ničiju podršku, već želi da pomogne građanima. To je rekao predsjednik Srbije i istakao da je ovo 10. put da država daje jednokratna davanja. A ministar financija Siniša Mali rekao je da će gotovo 3 miliona građana Srbije dobiti jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Pored jednokratne novčane pomoći, smanjenje cena lekova počeće već 1. avgusta. Sutra ističe američka licenca za rad NIS-a ali dozvole kojem je američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazprom nafta. NIS je pre 4 dana podneo novi zahtev OFAC-u za produženje roka i posle 1. jula. Predsjednica parlamenta Brnabić najavila je da će Skupštini biti podnet zahtev za autentično tumačenje zakona o elektronskim medijima. Kako je rekla, cilj je da se članovima Saveta REM-a koji su podneli ostavke omogući da ipak preuzmu svoje mandate. U većem delu zemlje i dalje je na snazi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Živa u termometru dostigla je 40 podeljaka, ključna mera je adekvatna hidratacija, savetuju lekari. Slušali ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi ST.

0: pokvariš mi san. Bila je ovo Sara Jo, a ova stvar može samo da popravi dan dok privodimo kraju ovaj radni utorak. Gde je utorak, tu je petak. Đoković je bukvalno postao onaj poslednji nivo u igrici koji nikako ne možeš da pređeš. Zamisli da udaraš preko 50 čistih vinera u meču, odigraš tenis svog života i na kraju opet izgubiš. E, pa to je sinoć doživeo Kinez Wu protiv Novaka na Wimbledonu. Čovjek je bukvalno leteo po terenu, znači kao da je progutao Teslinu bateriju, igrao meč kakav se viđa jednom u 10 godina, a Novak samo klimne glavom i pobedi ga. Ja gledam onog dečka, pa on je, mislim, on je uradio sve što su ga ikad naučili i u jednom trenutku Novak ga pogleda preko mreža, onako kao kad te tata pogleda kad mu kažeš da si oprao kola, on nađe onu jednu tačku na staklu koju si preskočio i ne znam, nešto razmišljam, drago mi je zbog Đokovića, ali malo mi je žao tog dečka jer on je živi dokaz da u životu možeš da uradiš apsolutno sve savršeno i da se onda opet pojavi neki Nole da ti objasni par stvari. Ko ne zna, Đoković ponovo igra sutra protiv Cicipasa u 12 sati, tako da držimo fige i ja dočekam. U nastavku ide Magla Band, Da Bog Da.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: smo Martini, Okenija, samo na S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Gužve na autoputu od Arene do Mostarske petelje, kao i u Radničkoj smer ka Adi Ciganliji. Usporeno je i u Kneza Miloša u oba smera, a takođe i u oba smera kod Ušća, što je, mislim, standardno za ovaj deo dana. Tako da ako ste u nekom od ovih delova grada, samo strpljivo i polako. Srećen put, želim vam Radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un među

0: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada. Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com. Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
1: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te. Pitam te.

0: Ti uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Saša Matić, bolje nikad nego kasno. Mislim da nema boljeg tajminga za ovakvu stvar. 2 minuta do 5. Nastavku puštam Breskvicu. Ide vam, uživajte.

0: Nataša Bekvalac, a ovo je bilo ludilo. Prošlo je 5. Dobro večer. Devojke, koji je to najbolji savjet koji ste dobile vezano za shopping? Tamara je baš jutro pričala o ovome, pa se prisjetimo.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Sniženja i rasprodaje uveliko traju, to kupimo i šta nam treba i šta nam ne treba, neke stvari nikad ne obučemo. I baš zato jedna influencerka je dala savjet, kaže ovako, ako vam se nešto svidi, a niste sigurni da li da kupite, izađite iz radnje, prošetajte, pustite da prenoći i onda ako i dalje o tome razmišljate, vratite se po tu neku stvar u radnju. Stigli su vaši life hackovi kako preživeti ove silne rasprodaje i sniženja, a da se ne ode u debeli minus. Ali evo, Anđela se javila, kaže, kad god želim da kupim nešto, preračunam koliko moram da radim za tu stvar. Tipa, ako mi je to jedna dnevnica i treba da radim za to jedan dan, u fazonu sam ok, može, ali ako je 3 dana rada, onda ipak ne. Nikolina isto ima baš dobar savjet, kaže, ako mi se sviđa neki komad, moram u glavi da napravim najmanje 5 kombinacija, a ako ne mogu odmah, onda ne kupujem. Tako da, devojke, hvala. Ovo je jako dobar vodič za naše novčanike i za naše ormare.
1: E3 jutro. Svakog radnog dana.
3: Od 7 do 11. E3.

0: Nikolija, harizma ovog utorka u 5.15 na S3. Vreme u Srbiji u ovom trenutku delimično oblačno i veoma toplo. Na zapadu i jugu zemlje su lokalni pljuskovi i grmljavina. U Novom Sadu je 35 stepeni, Niš je rasladila kiša pa je 23, u Valjevu je 34, dok je u Beogradu 36. Do kraja dana toplo, a sutra nas očekuje još jedan vreo dan sa maksimalnom temperaturom do 38 stepeni.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: Mnogo jaka ekipa, Cvija, Rasta, Link i Valentina. BVS na S3, dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Srbija ostaje usmerena ka evropskom putu i nastavlja da sprovodi reforme uz puno poštovanje i zaštitu državnih i nacionalnih interesa. To je rekao predsednik Srbije na radnom ručku sa ambasadorima državama članica Evropske unije upriličenom povodom završetka predsedavanja Kipra Savetom Evropske unije. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Pored jednokratne novčane pomoći, smanjenje cena lekova počeće već 1. avgusta. U Lipovici se održala pokazna vežba žandarmerije koju je prisustvovao i predsednik Srbije. Žandarmerija je veoma važna specijalna jedinica za odbranu cele zemlje i važno je da kao takva ima visoku popunjenost, rekao je predsednik. Pukla je cevka većeg profila u ulici Dimitrija Tucovića kod železničke stanice u Nišu. Iz javno-komunalnog preduzeća kažu da su sve raspoložive ekipe na terenu i da će po završetku radova voda biti postepeno puštena u sistem kako bi se izbegao rizik od novih pucanja cevi. Fudbaleri Obale Slonovače i Norveške sastaju se večeras u 7 u 16. finala svetskog prvenstva. Od 11 igraju Francuska i Švedska. Slušali ste vesti.
2: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.
3: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

Devojke, ako ste se pitale kako najlakše preboliti raskid, evo jedna forice. Sigurno vam pisanje dnevnika posle raskida ne zvuči baš kao pulj do sreće, ali nauka kaže suprotno. Stvar je u tome što smo svi ponekad proveli sate pišući one duge poruke koje nikad nismo poslali, ali nova studija kaže da bi bilo pametnije da te reči usmerimo na papir. Ali ne ono kao da kukamo, nego kao da jurimo one male momente u kojima nam je zapravo bolje. Kad zapišeš da si sinoć, na primjer, zaspala bez provjeravanja njegovog storija, tvoje samopouzdanje dobija ozbiljan boost. Naučnici kažu da to pozitivno pisanje bukvalno menja hemiju u grudima, manje stresa i više onog osjećaja čekaj pa ja to mogu sama. Tako da to i nije samo dnevnik, to je ono lični dokaz da počinješ neki novi list. I u buduće tražite nekoga ko će da vam peva ovako nešto. Ida Lexington i Budi.

0: Bila je ovo Aleksandra Prijović i Mesto zločina, 15 do 6. Dobroveče. S3 saobraćaj. U ovom trenutku i dalje je usporeno kod Sava centra u oba smera, takođe gužve su i u Kneza Miloša i u bulevaru Mihajla Pupina u oba smera takođe. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, na Preševu je nešto sporije, ne izlazu iz zemlje, tako da ako ste u nekom od ovih delova grada ili na ovom graničnom prelazu, samo strpljivo, srećan put i sigurno vožnju želim vam, Estri.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Boulardi.
5: Abela Farm.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Draga, jesi li danas za akciju?
8: Bez klime? Nema šanse.
7: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
10: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999. Tehnomanija.
11: Nova pesma Miami Band

Amargile, apokalipsa, stvarno je počela sa ovim retrogradnim Merkurom. Znam da nas ima još. Ovaj toplotni talas je zvanično postao test izdržljivosti i dok nauka kaže da je 22 stepena idealno za rad, naši šefovi očekuju da gorimo i na 35, a mi pokušavamo da ne izgorimo bukvalno. Kažu da svaki stepen iza 25 skida po 2% tvoje sposobnosti da uopšte budeš čovek i sad ti objasni firmi da tvoj procesor radi sporije jer je mozak prešao u režim preživljavanja. Pa se borimo sami sa sobom i glumimo efikasnost dok nam se dlanovi lepe za miši tastaturu, a zapravo mozak se bavi samo hlađenjem i nema više ni jedan slobodan čip za taj važan sastanak. Možda je, ne znam, možda je vreme da budemo malo nežniji prema sebi. Ako ti mozak trenutno radi kao ventilator, pusti ga, to nije lednjost, to je telo koje te čuva, tako da samo polako. Puštam jednu stvar, se mozak malčice odmori pred kraj dana. Idu Saša Matić, Željko Joksimović i Ništavilo.

0: sam ti veran.
1: Bio Baca Luka, si stvar veran. Ja sam Jovana i tu sam do 7. Dobroveče još jedno. Vreme u Srbiji u ovom trenutku delimično oblačno i veoma toplo sa lokalnim pljuskovima ponegde na severu, zapadu i jugu zemlje. U Novom Sadu je trenutno 35, u Nišu je 27, u Kragujevcu je 36, dok je u Beogradu 37. Do kraja dana toplo, a sutra nas očekuje još jedan vreo dan sa maksimalnom temperaturom do 38 stepeni.
2: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Ajde, brate, pao si, kraj prvo.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartman i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozim. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
11: Radio S koji ti se sluša.
10: I to je to. Ostalo je na tebi.
12: Radiofm.rs. Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
13: Pozdrav je. Kad te drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
12: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
13: Pozdrav je ti od mene.
14: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
15: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
16: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
15: Mislite diplomirana?
16: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
15: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
17: Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, akcije u toku. Više detalja na numanović.com.
2: Slušaš S3 Vožnju.

0: Tetirović, tačno 6:30. Bila je ovo stvar ljubomorna. Slušamo najnovije vesti.
1: Srbija ostaje usmerena ka evropskom putu i nastavlja da sprovodi reforme uz puno poštovanje i zaštitu državnih i nacionalnih interesa. To je rekao predsjednik Srbije na radnom ručku s ambasadorima država članica Evropske unije, upriličenom povodom završetka predsedavanja Kipra Savetom Evropske unije. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Pored jednokratne novčane pomoći, smanjenje cena lekova počeće već 1. avgusta. U Lipovici se održala pokazna vežba žandarmerije kojoj je prisustvovao i predsjednik Srbije. Žandarmerija je veoma važna specijalna jedinica za odbranu cele zemlje i važno je da kao takva uvek ima visoku popunjenost, rekao je predsjednik. Pukla je cev većeg profila u ulici Dimitrija Tucovića kod železničke stanice u Nišu. Iz javnog komunalnog preduzeća kažu da su sve raspoložive ekipe na terenu i da će po završetku radova voda biti postepeno puštena u sistem kako bi se izbegao rizik od novih pucanja cevi. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Wimbledona, pošto je danas u prvom kolu u Londonu izgubio od Amerikanca Taylora Fritza. Čuli ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Saša Kovačević i Afera ovog utorka na S3. Metamorfosis. Trenutna gužva u ulici Mite Ružića na potezu od Matice Srpske ka bulevaru Kralja Aleksandra usporenjo je i u Kralja Milana ka bulevaru. Što se tiče graničnih prelaza za putnička vozila, trenutno nema nekih većih zadržavanja. Srećan put i sigurno vožnje želim vam, Radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim and sports, and fashion, and selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u and sports, and fashion i and selection prodavnicama.
6: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
13: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
14: Priča kako želiš da praviš rokadu.
13: Lena Čolak.
14: Lena Čolak. Kad sam luda, luda sam.
13: Rokada.
14: Dobro, znaš li sam.
13: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
15: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Bilo mu se nije da ljudi i red, led i vatra, mada danas je sve nekako više vatra nego led. To bi bilo to za danas. Ja ne znam da li je retrogradni Merkur ili ova vrućina ili od svega pomalo, ali mozak i ja se danas gledamo sa otmene distance. Uživajte u ostatku dana i ostanite uz najbolje trending hitove i najjaču playlistu koju vam ostavljam. Slušamo se ponovo sutra od 3 do 7. Ćao!

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
3: Abela Farm.
4: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
9: Aqua Park, raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj, .rs.
10: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
11: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
12: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
13: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
14: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
15: Uključi letnji vibe.
16: Uključi

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: E, nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
4: A što ne odeš na platformu gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
4: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
5: Znači samo odem i šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
6: Draga, jesi li danas za akciju?
7: Bez klime, nema šanse.
6: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: El Grande!

0: smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
2: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te. Pitam te.

0: hit Lene Čolak. Pozdrav je.
1: Pozdrav je, kad se drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
1: Pozdrav je ti od mene.
2: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi
3: S3.

0: joj, kakav danak na iskustvu.
1: Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže

tvoj Lifestyle Radio.

0: Sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
0: A ti?
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

0: večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: ajde, brate, pauci, kraj prvo.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: neprijatelj sam.
1: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

0: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
1: Abela Farm.
2: Novo na S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi...
1: E!

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3. Šta ću

Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.